0: donc ben obedi la ore amonya be me ora tokun gbo ba ni de so e ba wa for zanu di owo e oke be ele wa sabi to joko e be ye pe suku la be ye po yonalo e po yonalo miyon garçon le kele kele ka gamesu ya
1: oyo na o are go kam yonolo
0: amo akaye lo amo amo fo lo mo fo le biro mi bifi mo fo le kuta ka pese pese ya oke be le wa kala bi ono wa kasem no ba gamesu ya ko mi agbo pere po ya be bi o like to po so pere jura gbe deja pa ah e pa na mi lo ke gbagba na pa mo aka ka so ipo ah olorun ronu we pa gamesu mi adi lo ta mi awon mi ato e bi wa le to su pere ka ka re pe re o te bi ene be lebe toro lebe norwa ono enti po be no be o e le planwa ono enti po gbogbo be no be o pe e de bi an tore e nke gbe du are ele I ko le bia o verify po to wa ko yin be no be tu school fin le dan bu si daro pon je vo se fini ao de bi o rien mi bevere nto no le school e a ko pa ma me pe do a no mte zo do do no wa e de nafu wa to we me a de vi ko ka flyer tete mu no na wa si wa wa wo yin na ko
1: nke o
0: e wi you are called to have it o pa un ke le nko na yo we o pa ya ke wa be di lo le du o pa be na yo yo no yo mu ja gbagbo yo yo wa lo de wa yo ni mu to wa aya na ho me na yo we e na di la ko po be no be a o ale ke yo le du a e hi abe yo wi o wa yin ko no wa to sun re na yo o so na ku do na me be bere nto Kor yon de pan de leva zene ou ikpo. Papa kou mama zene mi yasiste yon de pan de leva kpo. Tita ke le fi yon nou viyo anto chon mou jesi yo. Chofer mi kwe sou kou lwa. Ok bon vwa. Troko ou gave menom. A ore. Ole asiste ya. Vwa wame ya. Nde yon to yon wane non neme ke yon anwa. Nesi libe yon sou kou yon nou klan.
1: Opo boye ole gbun ade bo ole asisi a ele ni apa sugbo nka oje bi agbun fun
0: ala asisi dila de dila be jene ah asisi de school ala school ti a to school peni
1: ato je ma se go be ole le kuro viwa nchia
0: eh
1: aha yin bo ole asisi a
0: ole asisi ola po ebe iku to gbogbo e sukura ke bele yare o fi ke pan le no fi ke bele no wi nenu ke le ruinia yo de ke de bi ke kafla e genya nya ba ye me a wa gbo mle nya na yo en do po ho debi je be debi ko la po be kafla wa be dilo lo meme le wa si o debi on gena le school gbere gbere o ke mento m le conscient
1: oui gbe a odo e
0: oui parce que pa wa me la po le ke be le do la en ya be en ko ke la il étude mais il la va trois zone de so pa debi debi dijo ha tutu no go per kala pepe onti le school la e kafla e tene la be di
1: ya kamro una be hagbre na mere nyanya wa
0: ega tutu ya be bi o ga tutu no nen amere npro inde gbo agba re gbo ba dunu re amela ka fu no gbo ola be avese amela gbo be nu ya le ke be wona ya gbo ola be to nu alo la be won de kudu pa ya be bi o se tum na mi nya me ko le o revision ya me ko le revision ya mi ja pa so ntibe vere nto enko le do mere fi de generation ya be vio be ga me fi ya eh tutu ya kan ya ma o ma nya pa ko apro to ya be vio un poche do pripo bon ya ndo wo o mon je ndo ti ke ya di to mi yo e mi
1: to go mi ni mu se no kwa
0: eh la
1: o se mi o be ga me ke mi mi le de bi mi a alo ke mi mi le se gbe be vi wo ni ya ndo le mi mi wo no ri n ke vale en nuevo egbe
0: no ameko na ikun gbo va cha wa cha la gbo lebe wi n ke ameyo le wo yo cha yo mu yo ri ni mi atepo to gbo tro di vai fi yo le pomi abenu ona la dan do wi n ke le ke zan le to enu le tro agbe ton to le tro me de no le tro iya le iya be wa ke le akpo akpo to le nya gbe to wi le gbo bi no be ameyo wa o konku me umi mi do adi o le positivite me gba di o le negativite me o
1: nko yela gbun lagbo
0: adio la panyo to
1: aha
0: nko lo wo be ni nu e mo la o la so nto be adio opo ya pa e ke ni gbe gbe mi ju ba le pase to le gbe nu ya dare mi le bu mo popo wa mi a le gbe ni adi lo mi do no assist de view na ke le gbe adi dare le si e la je e te so ko to mi do sa fa le pa iso e fuku fe am tuivo e o ne e pia le uno e ba tu e a o la
1: pela wono la tu ne de via gine sukola o la tu no tu ne
0: ambele se ko fi mi ya ne ne ke via pole examen ko e ka fla du vient trimestre ami le premier trimestre ça tu pas pas
1: fi vi ko to dia
0: yo
1: parce que on
0: o gbe le bien ko ni onu ade
1: o parce que on
0: o gbe le bien ko ne ka fla ne lo ho ade lo ho ade yo o mi na ba ko na de bi o re o mo le ne bo nu be ke be ga yo do la assist de bi on to we all gentle black all and you're fine. Aura to be enu ki pare ibo ibo David pe mu gbo be na ka fra ya va ye mi ni ya va do ayo re ya di la o so no va ne no se va pa assumer responsabilité o ka fra mu le nyo wa afo uga de je to gbo gbo ne se wa
1: egbegbe nje gbale ni ni
0: wi pa o ke le gbe ami ale se
1: be
0: ma po do mi ya po to we yo agbe bi da yo ka ka fra lo et péaton va correct quoi rivière les examens kaplan pour 3 millions sonné ni va so yo kuso pa enya enya nda kele gbo no ya enya eni te pe npo
1: ah o ya emule gbe yan ko le
0: gbo gbe bi da yo gbo ka pe amaton on va bien tak pa on gbo ari pe no don don we meneo
1: o po bien fu
0: ke ti o ta o le po di la le wa be ri ka sem la vie be le dire is school ya ga gese po cho vale o sho
1: o man sho yin gbe yan ko le gbono yan to to le gbono lo yan nyoro le gbono ba bi o si yin mi are yon do ware nu kan ki o gbono re bi ro waji aro
0: o pa are raison re po be ni na wa de bi o yi mi la protéger quel que soit raison ke na yo gbe re bi o dare de bi o yi no rien a voir no rien a sire o yo ni awam kan o quel que soit yabe problème ko mi do non nu kan o mi do la po de bi o be so mi il y a un problème entier mais les bagues les bagues bedou bedou mais et forcément donc ah mais attends mais il y a deux raisons quelque soit raison alors que mais la bani mais la badia à mes clients victimes mais à tout le monde il y a quoi boy
1: et yon au point il y a quoi le bon moment et il y a mieux les meilleurs bah une chose bien c'est yon il vient aller que au bon vivre ni il va au divia au rural le cours de bianchi mais il va 60 francs derrière quand il va bien voir Jésus coule à l'eau de bien boire de quoi yon go à mes robes la boule de vieux roi noji eh non bah bien c'est yon il vient aller ke o di tutu gba towa o gba kun so mi leye mi di tutu gba towa e problem ava yo mu le po solution no o n po ta ne won lo ke ju la gba ke ate ma gba jibo
0: to pe plus ne o gbon na reke ne hun lo wa e hun po la koko so ikonji
1: yawo
0: wi
1: ya ne hun bele wa
0: sans reke hun ma na yoro la ko sans ke di o po bi na re lo tutu gba ta mu marché wa re e fe gbon dollar ate
1: le côté que je viens
0: de l'autre côté. Oui, il y a un courant à Mileto. Allô, mais les jeunes âges, mais. Do, coup du soir, pour. Mais là, il y avait copain pour foutre Jesse. On m'y avait dit la bonsoir avec nous. On pour coco. Parce que déjà, mais au premier, il y avait qu'un jeune. Parents ont récupéré les viables. Ah, le coup là, les vies, tu peux dire, mais il y a quoi. On se fait ça. Les ouais, mais un cafla, ma ouva, ou un vidéo, mais il n'y a pas de temps, il va aller en nous. Oh nous soit gava la sio home gome la sio ouais mais ogbeyan na derrière le ko di beni no
1: le gava la sio
0: le gava la sio ogbele derrière le ko beni wo parce que la trop gobe ya construit be vie et la trop gobe ya trop jende gome va o ke la je gome an bati mon dieu ni toto parce que no igbagbo ya popo popo pe total e ni
1: o ko yan ko le gran yan igbeyan o lo apa ko le ya e pon chan poto le lo bare nyan enyire kape be jiji nu enyi bi na re no ya fide yo po afiko yi wa mu do meji ware obu na ta mi
0: e o labe no le ya de to pe nini njora meji ware ami
1: se
0: carte na la menti o raison de pobe la ni o po o le bon yon nu o be nya yon nu o be nya plutôt o gardien pour le gardien o ina victime
1: voilà
0: o ina victime yon sou be nu me be lo bi be nya e nya ke va be be inventeur d'illusion e nu o le bon be e gbe a tout prétexte o le na mi le nya be no be ke wo tutu gbare e gba rien se fe gwan ba wea to pe muyi be ba gbele o e ngba le gbe to ahunu o to mi o kele se nkonya ke ngbo la to da fo mi abuta mi nyore se gbo si andre gbe do pro tutu gba joro di o mo ba lo mi ni gba tu e gbere gbere le ba gbe mo ne o la ve ya o la den gbe o la san susu
1: voilà
0: o la buta mi so lo konti parce que be ne et les blim blim gavi vina avoir n'gba le pa nous gbo na la menti nya nyonu le no victime nya gba poto gba le blen e ya nsu yin en ke jo ya do dawo wi eh o yon pon mo la wo ya leke mo me de don yon oju wa gbe ton ni enu ko le ressentir ton le ressentir on ma ten na yek bo yo lo petit de pelle privilège be eh le ventruye le ko leke oju roi on me le pa wo ya me gbo on me le pon yon wa ro bo le pe pe nu o va oju parce que pon me no be bon financièrement wo ko ton le keke yo no vi ne yon noa o gbe dare oju era ma po yi parce que amek ton de di kudo e me se veve to me fa vi to me kwada si to me en pen no yo mene no jolo di gbegbe me ma over over clean now no vi no ngo be me wa ye me la po yi o po yon no le ne anu gogo ola se wa to mo ni be yon gbe fu po ola su pe gbojo no
1: nde e jona
0: nyan su ba gbe no no ri o ola no po no va no vive kudo me wa o ma nyan kele jo
1: yo ka e wona be me nyan su ba gbe no no ro hin ba be problème do baba na
0: non won po mi fitimi ni se
1: na be won non won ba gbe ronu ya mu hin na ndegbo
0: le gbo be dare ni le don yon oju o voire mi anu suore mi apo mi menu o mi ona comparativement ni yon non won si e digital chance en ke po opo be dare to pe po re po mi ba e dissipe o ne o le won de ku to diare ya ya non eme totara e la pe no po couple na ni gbe ka flo na dizo va diviser ça il y a quelque chose qui n'a pas marché ngbabe aswago ame komi la protéger une de vie wa wo yo mugien la mugien anu kemi le wo la mugien tukara kemi le wo wa wo yare wa be tina
1: wa le bino
0: wa be tina ru na ni
1: apo wa be ne pe gbo
0: wi
1: apo wa sukun lo gbo
0: wi
1: kaka je examen ke o da vivi agbo
0: mu kale ke o la gbo be o be yonu a o le ki da fo gbo yonu a chai be le chai le ju a o la de vie o
1: nyom jana fogbe nsu ya mja fogbe ma
0: o pa fike be jole po mi abe nsu ni ya po yo e
1: ah o nsu jana jana fogbe
0: ah yo le fura fora mi do yo
1: le yo no ja fogbe
0: e le po mi pe na lu su be
1: on yo ya
0: po be no be ya o po e bo
1: e gile nsu be po do be gile nyom po be le gile nyom be po do be gile nsu be po do me a ke won ni be nyom da fogbe nsu jana jana fogbe
0: e bi o no be e mi le gbono ra ya ina ko ro su mi o sa mi dare en ke e mi le o de mo de son yo no la su mi a ku mi le yo to les inc pas de kaive ton kaka wa ngon kaka juice ko to wa o juice ni molea ka flare nyon wa ke tele supporter are mdo dia
1: mpa ge yo ya pa bu bu po la ba yo
0: mdo dia pa ne wa ya ni to no ni be on gbegbele ro parce wa yin o le na wo ro te wa o si en senle wa o to ni ya en ke ti gbo abi ni nyon le gbo ye be da ka flare fo to gbebe nya ba be da en le si gbebe no be esa e ba ruido eso e be pour me bibo so savo e gbe le pour me anti e na e vivi sese kudo e trahison ke be wa e no bon ame no be we kafla e pour me bibo be tai nyon wa kwa mrola wo nde ke la tovu opo e na so accusation gbo to so no mi al ke mi ami wona re on soube ya gade je miawe miawe mi awe o kele se nkan fi ba ko de bi ru mu bi je mo le pali mi mama la o mi
1: ah pali mi ina
0: o je mo be ite bi be be o ni ya
1: bi ah wa wa
0: o je mo be we we ya spend life bi de
1: be oh la to bo bo la
0: ko di ba ya wa yo bi de
1: bo bo la
0: ah we me le di
1: pali mi ina o mo le do wa ya je
0: pali mi aye mi ju bi mi ya tourism mi mi mi
1: to mi e bi be du ayo
0: bi tu
1: nta ni ayo e
0: ayo ba yo pare mi a de view mi a assisté o game suno lo o la to do po di wa ba wo wa be nu mi do do do no mi a potoro no mi a so ya be bénédiction so da lo be no
1: po yan ko le blo wa o yan be de video le ke ni be o na de view nto ni ya e ke ni de bien to ku vion gbalo wo yin ja de ko o so e de view ro ade ko le bi ni ro ade ko ta mo ni ro di viento a nesse game an po so ja e no tutu na be ya o kabani ya we exam mo parce que ade ko le bene lolo
0: eh de vide pe e les circonstances mien me ya quoi eh ka fra souf be no be ha do do ble domene mo ya ni be ya ho cheko mo ya be ya ide ya gbo parce que nsi an le reuni le gbo o la honore parent o parce que be o le wo e be no be ka fra yo be gome le gbo jo voir o ya ka mo me ni yon o yi nko yi ni ba gbe lo so nti pande pele reunia ni recebe kafla on to over do gado doro ke blen len tua yo mate reunion sian le reunia o to gbe ma una susu agbe to so mo re pe ji o la reunion sire ni lebe no no ma mi parent gbo be la so ni lebi la ni nde no so awela tamo yo re ni lebi la zun no so awela se we la tamo re da ro ba gbe ji bo ba ta on to ke le pompe fi o se nko ya ma mere ta yo gbo ba zon do wa wa mi ari lebi o mi assist ka ke so an ke jo le couple ko ke ke so eh tukara ke be ni ke be ya di ni be raison ya za gba ya protéger les vieux le vio be so mi nyoni nani parce que wa we nya veni wa we ni pou me be nko yi pranto pranta
1: eyo do ape kwa ona be tout classe noa elle a assez nous quoi mila a mitan le mitan vire mila 3 ans de ba mila so hagbreka so lura mi sibare ke ye meje enenia hagwa yo me mila 3 boba ne mi boba ba nya kel mesia mila asova anami kingwe mila ba se juko me nya ne mi se juko me nya ba mila ba tro ba boba ke mila so apa poche pochia asova anami de ke ba pa poche pochia wa ela he ba be mila te adu kame adu gbe na america ku e vide ya le meje nina kwa fonda gbe fongba kula mesin fongba kudo awuyaya mi se habia mi tro boba